0: اسلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اسلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ سنگھی جناب. وعلیکم السلام. سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سنگے اسلام بھائی سلام ہوں. پروگرام آپ کی انتظار ذرا ہمارا پروڈکٹ آپ کے لیے اتنی خواب ہمارا ٹانگ سے نرگس اور گلالئی. اوکے جی تھینک یو سو مچ نرگس. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. آواز کٹ
0: کی گیا بوس میں آواز ٹک دیں. خیر دے بالکل ز ٹک یما. تاسو سنگے تاسو خی برابر یہ مہربانی جی خوشحال شی بس زغ شان پروگرام نو رہی خا.
1: واو جی بس خستہ نہ جانا پکے والا غم گینو کو نے کہ پوی شو کنا.
0: آے آے آے آے آے آے آے پغم گینو گانو سکے لگا پغم گینو گانو سکے خپ خو زم ما اے عاقب سے وگور زم خپ ایم تم خپے دوان خپے گنا یا خدای پاک عاقب سے خبر می وارو ایم تم خپے زم خپے ما ٹھیک شو
1: او کنا
0: نو نور ولی سیزان لزڑ خپ کو خستہ گانی بو وارو خیستہ مزیداری خی تیزی تیزی پاس پاس گانے بو اور تو تے دغل تک اتڑ وا چو زی تے دل تا چو
1: دا خدا بسلام
0: علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام.
1: اوکے اوکے شکریہ میرا بانی
0: ڈیر زیادہ من نے جی ڈیر زیادہ شکریہ.
1: پروگرام ہر روز ڈیٹے می
0: ار اور اس دن خون دل صبح جو پوری عقیب صاحب خان بس من نے جی من نے عقیب صاحب زمون دے سٹینڈ نم لو یوٹیوب خان بس اللہ دی شل رہا. اوکے جی اللہ حافظ. سلام بدرنگ سنگھ 90.4 باندھی آواز اوکے دی گلالئی تھا آس ماتا سلام. آئی ایم کیوٹ مرحبا فرام سوابی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم حسام بھائی. گڈ مارننگ. ہاؤ آر یو کیسے ہیں آپ سپنا آٹک سے. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ ٹو آئی ایم گڈ. ہاؤ اباؤٹ یو ڈیئر سسٹر. میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت. آپ سنائیں آپ کیسے ہو جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بالکل جی سر برابر ہی ہم تاسو سنیں گے. تاسو خیر. مہربانی جی خوشحال شی دکم سیما کی اور یو ناما مسدا
2: سر زمان ہم سمر دے پاکستان نہ تعلق لرم.
0: اچھا جی سمر ما سن خبر کی د ٹانگ نہ تعلق لری سمر سنگے
2: خیر ما تا یا سر میرے سی
0: ز بالکل خیر. سمر نور جون دے سنگ روان دے سمر زما پہ خیل ماں تھا فرسٹ ٹائم بانے کال کرے گا نا. مالا فتح لگی رہے گا نا. نور سمر زمونگ دیس نا کاسمیٹک پاکستان کے بیا خود ڈیڑھ سے ہر کلی سڑی مشی پخیر آلے وائے ماں آؤ سمر ٹائم نے زمونگ پروگرام اور سمر اچھا میاش بشوی نسنگ زمونگ دے پروڈکٹ انتخاب دکھڑے یا ارادہ لری بالکل بالکل وا ایسا پختہ نے روڑے دا. ہلو جی جی جی جی سمر یو کین یو کین یو کین یو کین آسک ہلو سنگا یار دکھا والے نیٹورک

0: اوکے جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام آر جے. اوکے جی، جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام سرنگ جوڑے برابر ٹھیک ٹھاک
0: ز بالکل جوڑ برابر یما ٹھیک ٹھاک یما تاس سرنگ
1: اللہ خبر کا ہو ٹانگ نا
0: رحمت اللہ. ہلو
1: آواز دے خراب ہے جی.
0: وہ یا خدا اس ٹھیک شو. ہاں ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو

We are comrades from Vana. Good morning, Hassan Bro. The Chapashan Khabari K of Bahana Wanam Punishuma. Hassan Bai Tarap Gurian Zulaga. Okay, Nas Tauma. Assalam Bro, Walikum Assalam Bro. I'm Bilkul Ji Live, but I asked Ji Vajiva. Jalama Ji Vakar Pajalasham. Okay, we Vakar Jalamu is a Humpa Jalashama. Salam Ji, Walikum Assalam Oka, dear Zatmane, Shugriya Ji, Assalamu Alaikum. یا خدای پاک او از کال کا شوزا زا زا زا یار تو یار ہوتا ہے سانگ پلے کرو اس کے بعد میں وزیرستان جا رہا ہوں آئی ایم کوئین کوئین آپ نے کہیں نہیں جانا ہے انشاءاللہ 10 بجے کے بعد جو ہے نا افغانی کی جتنی بھی دوانی والے سمرو موریدون کی اللہ صبح جو نچرتم رستم زیخا تاسو لبیا پرمایشی پروگرام روڑم جی السلام علیکم السلام علیکم کریش شہباز نا عبدالحادی ستڑی مشی آواز دیو کے دی وعلیکم السلام عبدالحادی سب سرنگی شاہ برابر یہ مجھ کو خدا ہی کچاوس ریڈیو ٹونکڑے بھی مکسر پروگرام کے برخا غسل غواری مکسر پروگرام کے خپل آواز شامل اول غواری نو بالکل جی راش از نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام تم ستاسو لپاره دا پروگرام بیر اوړې دي ک نمبر درته نیو یاد دو اولی کې ځان سره 0335435 435 35 1 5 G

0: Okay, G, I am Muhammad Khan from Wana. I am listening to your program. How are you? Lots of love, Hassam. Wazir. Muhammad Khan, thank you so much. Thank you, bro. Thank you so much. Assalamu alaikum. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Oh, wa alaikum assalam. Da gashan khabari ka wakan laka khamosh ki gi wali laka taso. Ya khuda ya paka, ya khuda ya paka. Signal ra lil waso.
1: Bhai mala pajna darzi gar mala urdu darzi.
0: Sanga ji.
1: Urdu ke khabar kai kana mama.
0: Pa urdu ke khabar ikoma.
1: Aa kana mama mala pajna darzi kana.
0: Tasule pashtuna darzi.
1: Na na mama.
0: To aap jali urdu mein baat kare, urdu mein baat kare aap.
1: Urdu
0: ne dardi?
1: Urdu dardi ka na mama?
0: Yaar aapko pashto ne rasi urdu ne rasi no kam zuban tasul dardi?
1: Urdu aata hai mama, urdu aata hai.
0: Chu urdu aata hai to urdu mein baat kare na.
1: Ye main keh raha hu aapko Gurgaon bahut acha ja raha hai.
0: किधर जा रहे हैं कौन जा रहे हैं आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही आप इतने दूर से बोल रहे हो यार आप पास आए मोबाइल के पास आए आराम से बोले
1: जी
0: या अल्लाह मुझे आपकी बात समझ नहीं आई आप दोबारा बोले
1: मैं कह रहा हूं आपको प्रोग्राम बहुत मजा आ रहा है
0: अच्छा जी माशाल्लाह और कहां से आप सुन रहे हैं हमारी प्रोग्राम
1: मैं गोंडा से गोंडा लाना
0: किधर से
1: गोंडा गोंडा ला
0: اچھا جی اور میرے خیال میں پرسٹ ٹائم آپ نے کال کر لیا نا
1: جی جی پہلی دفعہ کی ہے
0: جی جی جی جی تو آپ کتنے ٹائم سے سن رہے ہو ہماری پروگرام
1: مجھے پانچ دن ہوئے پانچ
0: اچھا جی پانچ دن ہوئے تو ہماری پروڈکٹ کے لیے کوئی ارادہ کر لیا ہے کہ حسام لودھی کا جو پروڈکٹ ہے میں وہ لاؤں گا
1: جی گونا سنگار ملے گی گونا سے
0: اچھا جی کب
1: گودم
0: سے
1: جی
0: یہ اس کے آس پاس کوئی اور بڑا بازار موجود ہے
1: نہیں ادھر بازار نہیں ہے ماما ادھر منڈی
0: اچھا جی منڈی یہ ٹانگ کا علاقہ کے اٹک کا علاقہ کے یا وانی کا علاقہ ہے
1: اٹک کا
0: تو آپ اٹک آ سکتے اٹک میں ہماری پروڈکٹ مل جاتی ہے نا اٹک میں اٹک قریب ہے آپ کے پاس
1: جی قریب ہے
0: تو انشاءاللہ او آپ اس طرح کر دینا کہ اٹک آ جائے اٹک میں خان ٹریڈرز علی مسجد کا نام سنا ہے آپ نے علی مسجد کا
1: جی سنا ہوا ہے
0: تو خان ٹریڈرز نزدی علی مسجد اٹک بازار دکان نمبر 3 ہے النور کاسمیٹک اینڈ ڈریس مٹیریل دکان نمبر H2 بلاک الجبار پلازا لنڈا بازار اٹک میں مباشر کاسمیٹک اٹک سٹی عثمان کاسمیٹک اٹک سٹی ان پانچوں کے ساتھ ہماری پروڈکٹ مل جائے گی آپ کو
1: ٹھیک ہے بہت مہربانی جی اللہ آپ کو خوش رکھے
0: آمین جی اللہ آپ کو بھی خوش رکھے آباد رہے جا بھی رہے خوش رہے
1: ٹھیک ہے جی اللہ حافظ
0: بہت سارا خیال اپنا رکھے Assalam Hassam Ruay to Zidmi Awalut Assalam. I'm Nimra Hatik. Walikum Assalam. Walikum Assalam. Ji Assalamu Alaikum.
2: Walikum Assalam. Rahmatullahi Barakatuh.
0: Sangay. Zabilkul Ji Khayam Barabari Mtasu Sangay.
2: Alhamdulillah.
0: Ah, Ji Master So Khabari Ki Ud Chartana. جی
2: ٹانگ نہ خبر ہے کو بلا بلا برکی
0: اچھا جی دا ٹانگ نہ راسر خبر کی پروگرام کی تستنی مشی پخیر علی وایما
2: نو تبیس تے خدے
0: خیر دے بالکل جی تا سو خاندی بیا بروس تک آلو کے خوخا مودا
2: جی
0: زب بالکل ٹھیک ٹھاک یم تا سو سنگے
2: الحمدللہ خیر
0: بس اللہ دی بالکل خساتا
2: آمین دعا گانا تا کہو گانا
0: بس اللہ دی زمان قبولی کی استاسم سیشو
2: آمین
0: نور پروڈکٹ حوالی سے رسطا پوسوی پختنوی نو بالکل کہو لیشی
2: جی
0: د پروډکټ حوالے سره که ستاسو پوښتنه وي نو کولای شئ.

0: اوکے جی ټول د پروګرام کې یو ځل بیا هر کلی وایم که چا اوس ټون کړی وي موږ سره خیره کې پروګرام کې شمولیت کول غواړي موږ نه د څه قسمه د پروډکټ حوالې سره تپوس پوښتنه کول غواړي نو 0335435535 باندې تاسو راتلی شئ موږ نه تپوس پوښتنه کولی شئ. آی ایم هورین فرام ټانگ, ګوډ مارننګ اینڈ موسٹ ویلکم ہیرو بھیا اور ہورین حسام بھیا بود. اچھا لگا آپ کو, میں ہوری اور رونا بھی اور عورتوں کی طرح رونا بھی آتا ہے. گریٹ ہو, تھینک یو سو مچ جی. اور جو آئے آپ فرسٹ ٹائم, میں نے خیال میں آپ نے میسج کر لیا ہورین, اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو سو مچ یور سسٹر. السلام علیکم سنگھی بھائی, ٹانگ سے محمد شعیب. وعلیکم السلام, سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں شعیب تو سرنگے. السلام علیکم بھائی سنگھی, استاسو شو ویری نائس تھا اور مرحبا تھا زما ہم سلام. آئی ایم گلالی فرام ٹانگ. جی السلام علیکم. استاسو کال میلا شعیب ما سے خبر ہوں کہ السلام علیکم. ہلو نہیں, میں ٹانگ سے ہوں, آئی ایم کوئین. اوکے جی سلام زدو وانینا یوم دا ایف ایم نمبر دے یا. وعلیکم السلام, تھا بالکل زموں گا نمبر دے خدا دا ایف ایم نمبر نہ دے. حسام بھائی کل آپ نے کہا تھا کہ آپ کل مجھے پویٹری سناؤ گے, بالکل میں نے کہا تھا اور ابھی آپ کہہ رہے, ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ حسام جھوٹا ہے. تو میں نے جس موبائل میں غزل لکھا تھا نا, تو پتہ نہیں وہ ابھی کئی اسٹوڈیو میں آپس میں رہ گیا کہ کئی رہ گیا, اب مجھے پتہ نہیں. میں خود سوچ رہا ہوں کہ اب مجھے کاش کس طرح ملے گا, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
1: شعیب بھائی جان.
0: بالکل جی شعیب, زما خور شدہ.
1: او ماشاء اللہ,
0: اللہ دی مدغ شان شاہ و خوشحال ساتھا. ماشاء اللہ
1: بھائی جان, پروگرام دی دیر خان کئی.
0: ماشاء اللہ, جزاک اللہ لو یہ خزشی.
1: آمین. ضربت خان جی تان کی شیر دی بھائی جان.
0: ضربت خان جی صرف صرف صرف زمونگا چی کم دے ٹول پروڈکشن تا خان مطلب منصور جنرل اسٹور باندھی آدھی کی دکان نمبر سلورم پنجم صدام مارکیٹ کے دیکھا جی. جی قربان یا خدا
1: پاک,
0: بس نہ درتا ہوا ماں درتا ہوئے ٹھیک تھا, میں درتا بھی ہم دکان فتح ہو دل.
1: جی خدای کم جی چې دا ستار پیدا شو چې کم اخلاص دی چې دا شیر دا.
0: نو شاید تو زما خبرې لغوه کې دی کنه, دا درته وای زوایم صدام مارکیټ. صدام مارکیټ
1: جی,
0: صدام مارکیټ اورې زما آواز اورې تاسو؟
1: جی جی.
0: نو صدام مارکیټ ځان سره ولیکا, صدام مارکیټ دکان نمبر سلورم پنځم حاجی دبر خان صاحب چې انت چاته هم یاد کی پیژنې په صدام مارکیټ کې. خان صحیح شو.
1: اوکے اللہ حافظ.

سلام جی سگنل کار نکی دے سگنل خودی سم کی اللہ سم روان کی چی خلاش ہوتی بنیر میں ملتا ہے بالکل جی بنیر میں ملتا ہے اوئے جی مونگا یہ اولی کو دا نمبر دے کنا بکم چلی سمیس کڑے دے نو لے گئی اس پدر تک ورے وکار بزان را باندے گوا مکر نوری مکر اشاری اینڈ بھیا آپ بہت مسیح مسیح کی سانگ پلے کر رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے بس سنو سنا کرے میری سانگ کو دونوں کو ثواب ملیں گے سلام اسام بھائی ارمان فرام وزیرستان سنگھی طبیعت دشد ہے ارمان سے بالکل شی برابر یما تاسو سائے سلام آئیم نازو پرام وانا سر سلامونا وائلا وعلیکم السلام نازو ز حسام یما از ناخه یم دو وانی وزیرستان ارج شا وشول شایی طبیعت دشد ہے ناخه زه حسامیم زه بالکل شایم برابر یم تاسو شرنگی تاسو شایی های مای نیم شهزادی های مای نیم حسام لودی

اوکے جی حرین فرام ٹانگ بھائی, آپ سے تو موبائل کہیں رہ گیا ہے, بٹ چلو میں آپ کو ایک پویٹری سناتی ہوں. اوکے جی, لفظوں کی تم یا خدا پاکا, تم حد مجھے کثرت سے باندھی نہیں آتی, صاف سی بات ہے بہت اچھی لگتی ہے ہمیں, بہت اچھی لگتی ہے آپ ماشاءاللہ جی, ہمیں بھی آپ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں, بہت جی بہت زیادہ.

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

مج کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی دون سن آف پیرنٹس یعنی کہ دا مور پلار یہ کیا اس وے بالکل تاسو میرو نہ خوین دے گا نا خام لکی مرت والے ہو طبیعتوں نے شدی زر زر میں سے جو کی خواہ تاسو نزار تاسو نا قربان السلام علیکم ابراہیم گل نعیم عمر زئی آواز صحیح دی ٹانگ کے خواہ آواز صحیح دی کسی نہیں دے بس پٹانگ کے چکم زمین ملگری ناستی پا ایف ایم امن ریڈیو کرک خو آواز صفا دے خود ٹانک آواز کی کٹنگ گئی نو بس خیر دے سگنل مسئلہ دا نیٹ مسئلہ بھائی نو پرابلم خواہ ٹینشن بناخ لے جی سلام ہے کیا حال جے جناب یہ کیا حال جناب محمد رمضان نورنگ سے اوئے پخیر نورنگ نہ پخیر استڑی مشی

317 090 60 75 What you choosing is home the more plan has been a luriuma Suheba Suheba sister sing ye khay sehat khade aw bas zamin khore kha khoshal aw abad se ge 0317 090 60 75 ye 0317 090 60 75 mata post kare de pukhtana me kare sawal me kare de ki da pakistan ji kama janda da qaumi janda da cha design kare da چامنگ تا صحیح جواب راکو کی دیشی پسیفات کاسمیٹکس کے وقت انعام ملو شی یعنی کی پسیفات کاسمیٹکس کے وقت گفت ملو شی نو تا سو بداغی دا پارا نیٹ نہ سرچ کوئے اور نو بچہ چانا تا پوس کے بلکہ خپل سوچ فکر زما سر شریک کے خان رازم ورڈ سے میسیجون طرف تا 0317 090 60 75 السلام علیکم ویچی ایم ابراہیم گل ابراہیم گل سے سنگ خیر کم زینا دا نورنگ نا میسج کے پا خیر جوڑ طبیعت مزاج کلی ولس خدے

0: او کسی گنہگاریوں گنہگاریوں ہم دا خدے ہم دا دلداری وسی تاسو دو سردار علی ٹکر پواز کے داوری دو جی السلام علیکم محمد نور سے پروگرام سے درد ہر کلے سڑی مشی وایو پخی راغلے
1: شکر
0: اللہ الحمد للہ جی جی قربان خوشحال
1: خوشحال
0: فرمائش دم کا خور کڑی اور رسے دعوا ہو رہے

نو ٹینشن رائس پی سواش کم چی ساس مخت ورکی خلاخ ہے ساس تاسو مخری نرم ملائن حقا زمو فین دی چی وائی چی دما پو مخمد دی دونا تیر سری دی یا دین الواستر گلان دی توری توری حلکی جوڑی شوی دی آگی دی وجہ مگڑی ری زیادی پریشان ہو نو بلکل چی پو مارکیٹ کے اس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس پی سواش اور سرا نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیسی ماس راچ ساس مخت بشی نرم ملائم چمکدار او دستر گلان دی توری توری حلکی پا مکمل تو گال رکھوی چی بلکل دو انتظار دس خبر ہوں اس لاکشے پاور مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ آپ کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پاور مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے چیز

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में 13 साल दीन की दावत दी तो थोड़े से लोग आपकी दावत पर ईमान लाए। मदीना में जब पता चला कि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है और ये दावा किया है कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, एक खुदा की इबादत करो तुम कामयाब हो जाओगे। और ये जो मदीना आबाद हुआ था ना, तारीख की किताबों में लिखा है इसकी आबादी की एक वजह ही ये थी कि लोग यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें खजूरों के बागात नज़र आए, कुछ अलामतें नज़र आईं, तो उन लोगों ने कहा कि पिछली आसमानी किताबों में आखिरी नबी की जो अलामतें हैं उन अलामतों में ये अलामत भी लिखी हुई है कि वो हिजरत करके जिस शहर की तरफ आएगा वो शहर बिल्कुल ऐसा होगा, ये लिखा है तारीख की किताबों में। तो इसी बेस पे वो काफला वहाँ पर ठहर गया कि यहाँ आखिरी नबी का ज़ुहूर होगा। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दावत का काम किया तो मक्का के जो आपके अपनी कौम के लोग थे उन्होंने तो मुखालफतें डाली, कुछ ईमान भी लाए, लेकिन मदीना से काफले आना शुरू हो गए और छुप छुप के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत होते और बहुत बड़ी तादाद मदीना में पहले ही मुसलमान हो गई। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप मक्का को छोड़कर कहाँ चले जाएं, मदीना। उस ज़माने आप अभी भी मक्का से मदीना जाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कैसा रेगिस्तान और संगलाख चिटाने और किस कदर पथरीला सफ़र है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सफ़र किया और मशहूर हिजरत का वाकया है, और अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और मदीना में पहली इस्लामी स्टेट कायम हुई है बाकायदा, जो बग़ैर जंग के और बग़ैर जिहाद के। ये जो कहते हैं ना इस्लाम में पहली स्टेट वजूद में आई है मदीना, वो बग़ैर लड़ाई और बग़ैर तलवार के वजूद में आई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले मदीना ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, बच्चियों ने नात पढ़ी, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा भी थे जिन्होंने अपना घर छोड़ा, बहुत बड़ी तादाद हिजरत करके यहाँ आ गई। बे यारो मददगार, ना खाने का इंतज़ाम, ना कोई बिजनेस, कोई तिजारत, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए थे। अब हुआ ये कि चूंकि मक्का वालों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई जंगी एग्रीमेंट, भाई वो तो रियासत को तस्लीम ही नहीं किया ना अभी, वो तो मदीना की रियासत को मानते ही नहीं है। दुनिया में उसूल ये है कि जब तक कोई मुल्क दूसरे मुल्कों को तस्लीम ना करे तो दोनों मुल्कों के लिए एक दूसरे की फौज से लड़ना जायज़ है और एक दूसरे के माल पे कब्ज़ा करना ये जायज़ है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है। और उस ज़माने में तो ये जायज़ भी समझा जाता था जब तक कोई एग्रीमेंट ना हो एक रियासत का दूसरी रियासत से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाखात कायम फरमाई, मुहाजिर सहाबा में से एक एक को अनसार के हवाले किया, आप इसको घर ले जाएं, आप इसको घर ले जाएं, आप इसको इनको घर ले जाएं, ताकि इनका कुछ गुजारा हो जाए। لیکن جو مہاجر صحابہ تھے انہوں نے مکمل انصار پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے کاروبار اور تجارت میں دلچسپی لینا شروع کر دی, اور پھر انہوں نے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا, تجارت کی انہوں نے. لیکن بہرحال مسلمان معاشی لحاظ سے بہت کمزور تھے. تو 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ شام سے ایک قافلہ ساحل سمندر کے راستے سے ہوتا ہوا مکہ جا رہا ہے, یہ تجارتی قافلہ ہے. تو کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں, کیونکہ جب بارڈر الگ ہوتا ہے نا تو آپ بغیر پاسپورٹ ویزے کے جب کسی دوسرے کے بارڈر میں جاتے ہو تو دوسرے ملک کے لیے آپ کا قتل جائز ہوتا ہے. یعنی آپ کس بیس پہ آ جاؤ بھائی ہمارے کنٹری میں, آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے بارڈر پہ اگر کوئی الیگل جائے تو ہر ملک کی آرمی کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مار دے, اور لوگ مرتے رہتے ہیں, اخباروں میں خبریں آتی ہیں وہ الیگل ایران کے بارڈر میں داخل ہوا اس کو مار دیا, وہ فرانس جا رہا تھا ادھر مار دیا. بارڈر کراس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. تو ادھر سے قافلہ آ رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی. ہمارے نبی کی جو علامتیں پچھلی کتابوں میں لکھی ہیں نا, آخری نبی, نبی الملاحم, گھمسان کی جنگوں والا نبی, کیا خاندانی لقب ملا ہے ہمارے نبی کو. آخری نبی کی جو علامتیں ہیں نا جو پچھلی آسمانی کتابوں میں, ان میں ایک علامت کیا ہے بولو؟ گھمسان. ملحمہ کہتے ہیں گھمسان کی جنگ. لحم پتہ ہے کہتے ہیں گوشت کو جس میں ریشے ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں نا, لحم, ملحمہ اسی سے ہے. تو ہمارے نبی کی ایک علامت کیا ہے؟ گھمسان کی جنگ, کیونکہ آخری نبی ہے نا, ٹائم کم ہے, ذمہ داری زیادہ. قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے بھی آپ نبی ہیں. نوح علیہ السلام کو ٹائم بہت دیا گیا, 950 سال, ٹائم بہت زیادہ دیا گیا مگر ذمہ داری اتنی زیادہ نہیں دی گئی, اور آخری نبی نہیں بنایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ٹائم دیا گیا, ہمارے نبی کے پاس ٹائم نبوت کے بعد صرف 23 سال, اور کام کیا ہے؟ 23 سال کے اندر اس دین کو دنیا میں غالب کر کے جانا ہے, ایسا چھوڑ کے جانا ہے کہ قیامت تک یہ دین دنیا میں قائم رہے. جیسے آج بھی 1400 سال گزر گئے, دین اسی طرح سے آج بھی دنیا میں قائم ہے. آپ دیکھو نا, رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. عیسائیوں کے روزے بھی فرض ہوئے تھے, کو پتہ چلتا ہے کب آئے کب گئے ہیں بھائی؟ یہودیوں کا پتہ چلتا ہے, 2-4 ان کے پتہ چلتا ہوگا, ہمیں تو نہیں پتہ چلتا. مسلمانوں کا رمضان آتا ہے نا تو امریکہ کا صدر بھی افطار پارٹیاں دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی ان کا رمضان ہے, یہ آج کل بڑی فارم میں آئے ہوئے ہیں. تراوی ہے, رمضان ہے, زکاتیں نکلتی ہیں, قربانیاں دیکھ لو جب قربانی کا سیزن آتا ہے, وہ اتنی بڑی بڑی منڈیاں کے غیر مسلموں کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے مہنگا ترین تہوار بقرعید ہے. اتنا خرچہ دنیا کی کوئی قوم اپنے کسی تہوار پہ نہیں کرتی. کرسمس میں کتنے روپے کا کیک کاٹ ڈالے گا وہ؟ 1,00,000 روپے کا کاٹے گا زیادہ زیادہ, اتنا کا کیک نہیں ہوتا. اور ادھر بقرعید میں 3 دن کے اندر 5,00,000, 6,00,000 کے اتنے موٹے موٹے کٹے ہٹے کٹے بچڑے ایسے, اور پھر حج میں جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے, 1,00,000 جانور کٹتے ہیں. تو اللہ نے جتنے پیغمبر پہلے بھیجے ہیں نا, آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, پیغمبروں کا اپنی قوم سے مکالمہ ہو رہا ہے, قوم نہیں مان رہی, اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے, بہت ستایا گیا پیغمبروں کو. ہمارے نبی کو 13 سال ستایا گیا, اللہ نے کہا اب آپ یہاں سے کیا کریں؟ ہجرت کریں. اب آپ نے کیا کرنی ہے؟ جنگ. حجت قائم ہو چکی ہے, دلائل سے بات بولو ہو چکی ہے. اب مدینہ میں آپ کی ریاست قائم ہوگی, کیونکہ جہاد کے لیے نا ایک ریاست اور اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے. بغیر اسٹیٹ کے جب جہاد ہوتا ہے ہر آدمی اخپل طریقے سے پھٹ رہا ہوتا ہے جا کے, اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا صحیح کون ہے غلط کون ہے, فسادی ہے تو اس سے فساد کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اور معاشرے میں اصلاح کم ہوتی ہے. اس لیے جہاد کے لیے اسٹیٹ اور ریاست کا ہونا ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کر فرمائی, اسی میں آپ مفتی بھی تھے, اسی میں آپ قاضی بھی تھے, اسی میں آپ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں نا وہ سارے کس کے ہاتھ میں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر وہ عہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیے صحابہ کرام میں. تو نبی کو ہمارے ٹائم کم دیا گیا, مقابلہ کیا ہے سخت, اب حکم ہوا کہ اب کیا کرنا ہے, تلوار چلانی آپ نے. لیکن شروع میں حکم دیا گیا ہے 10 سال تک کہ تلوار صرف دفاع میں چلے گی, اقدام کرنے کی اجازت بولیں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی فورس ابھی آپ کے پاس تیار نہیں ہوئی, اتنی بڑی طاقتور فوج نہیں ہے کہ جو خود سے بڑھ کے کیا کرے گی, حملہ کرے گی. اتنی بڑی پاور آپ کے پاس ابھی نہیں ہے, اور اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تو آپ نے 10 سال اپنی طاقت اکٹھی کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے نبی تو پہل نہیں کر رہے, مگر مشرکین نے پہل کرنا شروع کر دی. تو جو غزوہ بدر ہوئی ہے اس میں قافلہ تجارتی جا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پراپر جہاد کا اور لڑائی کا ارادہ نہیں تھا, کیونکہ مسلمان معاشی لحاظ سے بھی کمزور, اسلحہ بھی نہیں ہے, افرادی قلت بھی بہت زیادہ, اور پھر مدینہ میں چاروں طرف یہودیوں نے آپ کو الگ پریشان کیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کی باقاعدہ فورس سے ہماری فوج کی آپس میں کیا ہو, مقابلہ ہو, کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں اور وہ بہت طاقتور ہیں. تو آپ یہ نہیں چاہتے تھے. دشمن جب کمزور ہوتا ہے, انسان جب کمزور ہوتا ہے اور دشمن طاقتور ہوتا ہے, تو پھر اصول ہے گوریلا وار کا. پھر کیا ہوتی ہے, بول لو نا کیا ہو گیا یار, پھر کیا ہوتا ہے گوریلا وار بھائی, کہ دشمن کو شبخون مار کے چھوٹے چھوٹے حملے کر کے نقصان پہنچایا جائے. تو مکہ والے تو جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ یہ لوگ مدینہ میں چلے گئے ہیں, ہم ان پہ چڑھائی کریں گے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا کہ ہم ان کو معاشی لحاظ سے کمزور کریں گے اور ہماری معیشت میں اضافہ ہوگا. تو ایک تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے, ہم نے اس پہ شبخون مارنا ہے. شبخون کا مطلب ایک گوریلا وار کر کے اس سے وہ سامان ہم نے چھیننا ہے. لیکن قرآن سورہ انفال میں کہتا ہے کہ اللہ نے کسی اور چیز کا ارادہ کیا ہوا تھا. تمہارا ارادہ جنگ کا نہیں تھا ان کی فوج سے لڑنے کا, تمہارا ارادہ تو یہ تھا ہم جائیں گے ایک گوریلا وار کر کے ان سے وہ تجارتی مال چھینیں گے. اس سے مکہ والوں کی معیشت, دو ریاستیں بن گئی ہیں نا, ریاست تو اور دونوں میں جنگ ہے, تو ان کی معیشت کمزور ہوگی ہماری مضبوط. دیکھو کیسے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ بس بیٹھ گئے وظیفوں میں لگ گئے کہ اب چونکہ ہم بہت نیک ہیں اب ہمیں مدینہ کو مضبوط کرنے کے لیے لڑائی بھڑائی نہیں. بھائی ہم تو بالکل لڑنے وڑنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو بہت نیک ہیں. درود شریف پڑھو سب لوگ, اللہم صلی علی محمد, 100 دفعہ آپ پڑھو, 100 دفعہ آپ پڑھو. چلو بس, ہے نا, پوری پلاننگ ہو رہی ہے بھائی. قومیں ایسے زندہ نہیں رہتی, سمجھتے ہو, قوموں کو زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ گھوڑے پہ سوار ہوئے, اسلحہ کو زیب تن کیا, خود کمانڈ کی اپنی فوج. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے اور جنگی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے زرہ پہن کے, کیا منظر ہوگا مجھے تو یہ بڑا مزہ آتا ہے. بولنے میں اتنا مزہ آتا ہے, سننے میں اتنا مزہ آتا ہے, قرآن میں پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے ہیں تو اللہ کی قدرت کے مشرکین مکہ کو مخبری ہو گئی, یہ بھی اللہ نے بس یہ لیک آؤٹ ہو گئی بات, مخبری یہ ہوئی کہ بھائی مسلمانوں کو لشکر کا پتہ چل گیا ہے اور وہ شبخون مارنے جا رہے ہیں. تو ابو جہل نے حکم دیا کہ اس کو دوسری ارلی جانب سے گھما کے, ٹھیک ہے, جو ان کا بھی ارلی جانب ہوگی, وہ لشکر تو بچاؤ ارلی جانب سے, اور یہ جو تھوڑے سے لوگ ہوں گے یہ تو خود میدان میں نکلے ہیں, تو ہمیں ان کو ترنے والا بنانے کا بہترین موقع مل گیا ہے. کیونکہ اگر آپ گوریلا وار کرنے جا رہے ہو اور طاقتور فوج کو پتہ چل جائے کہ یہ آ رہے ہیں, تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے, کیونکہ آپ کا تو پروگرام یہ تھا کہ حملہ کر کے پتلی گلی سے ہم نکل جائیں گے, پتہ چلا وہ فورس نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا, آپ تو گئے کام سے. تو گوریلا وار میں اگر پہلے سے مخبری ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. تو ادھر جناب وہ لشکر لے کر آ گیا, اس میں بڑے بڑے مشرکین کے قریشی ہاشمی جو عرب تھے, جو جنگوں میں فخر سے لڑا کرتے تھے, وہ سارے تقریباً 1000 کے قریب بدر کے میدان میں آ کے جمع ہو گئے. ادھر تو صحابہ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا یہ, لیکن اب تو 313 1000 کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب معاملہ عجیب, یعنی اسباب کی دنیا میں تو اب یہ بظاہر اب یہ مسلمانوں کی شکست ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا لڑنے میں اسباب دیکھنے کی ضرورت نہیں, بس اللہ مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا, نبی بھی اسباب کو دیکھ کے لڑا کرتے تھے, تبھی آپ بدر میں لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے. لیکن اللہ نے لڑوا دی, اللہ نے کہا یوم الفرقان, آج کے دن کو میں حق اور باطل کی جنگ بناؤں گا, کمزوروں کو میں فتح دوں گا اور طاقتور کو شکست دوں گا تاکہ ان کے حوصلے بڑھیں. وہ جو جنگ ہوئی ہے بڑی زبردست, بخاری مسلم میں اس کے واقعات ملتے ہیں. ادھر سے انصار صحابہ آئے کچھ, تو مشرکین کے جو بڑے بڑے قریشی سردار آئے نا, پہلے یہ ہوتا تھا جنگ میں دونوں طرف سے نا طاقتور لوگ آ کے حل میں مبارس کا نعرہ لگاتے تھے. شاید آپ نے ارطغرل ڈرامے میں دیکھا ہو, میں نے تو ارطغرل ڈرامہ نہیں دیکھا لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ اسی طرح کچھ ہوتا ہے. جنگ جب شروع ہونے والی ہوتی ہے نا, تو پہلے سامنے سے ان کے ہاں بھی کوئی بہادر ترین آدمی اور ادھر سے بھی بہادر ترین, وہ یہ دونوں لڑیں گے. جب تک دونوں میں سے ایک کا قتل نہیں ہوگا جنگ اس وقت تک شروع نہیں ہوگی. یہ بہت بہادر لوگ ہوں گے جو ڈان ہوں گے اس دور کے, بھائی کیا خیال ہے. ادھر مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ ابن ولید اور دو چار اور نام تھے اس وقت ذہن سے نکل گئے, یہ تین بڑے بڑے سردار جو قریشی بھی تھے ہاشمی بھی, کیونکہ عرب میں نا ایک تو عرب بہادر, پھر ان میں قریش اور زیادہ اور ہاشمی اور زیادہ, کیونکہ بیت اللہ کے متولی تھے, یہ تو انہیں سردار سمجھے جاتے تھے. ادھر سے جب یہ آئے ہیں تو ادھر سے تین انصاری صحابی آئے ان تینوں سے لڑنے کے لیے, تو یہ جو قریشی تھے نا انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے جوڑ کے نہیں. کیا بہادری ہے یار, دیکھو آپ, چاہے وہ غیر مسلم تھے, پتہ ہے دونوں میں سے ایک مرے گا تو اس میں تو میرے جیسا ہوتا یا آپ ہم ہار آپ ہوتے, ہم کہتے ہیں کوئی باریک سا آ جائے وہاں سے عزت بھی رہ جائے گی, جی ہم نے مقابلہ کیا تھا اور مار بھی دیں گے اس کو اور بلے بلے بھی ہو جائے گی. لیکن آپ ان لوگوں کی لڑائی دیکھو, انہوں نے کہا کہ نا نا نا یہ تو انصار صحابی ہیں, ہمیں کیسے چاہیے, اکفا اناک, ہمارا کفو, ہمارے ہم پلہ لوگ چاہیے, ہمارے پیرلل لوگ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کو, حضرت علی کو اور تیسرے شاید حضرت حمزہ تھے, ان تینوں جو قریشی ہاشمی, یہ تینوں کو نکالا کہ چلو بھائی تم جاؤ. کیا حضرت علی کی بھی بہادری دیکھو آپ. تو انہوں نے کہا نعم اکفا اونا, یہ ہیں ہمارے جوڑ کے. ان میں ایک شہید ہو گئے, حضرت حمزہ حضرت علی بچ گئے اور باقی ان تینوں کو قتل کر دیا. بہر لڑائی شروع ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھا کے دعا مانگی, اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ اتنے بڑے لشکر کے سامنے لا کے پیش آ گئے ہیں, آج اگر یہ شہید ہو گئے, یہ قتل ہو گئے, یہ ان کو شکست ہو گئی, لم تعبد, پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا, کیونکہ میں آخری نبی ہوں نا, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, یہی ہے میرا سرمایہ. ہم تو نہیں آئے تھے لڑائی کے ارادے سے مگر یہ ہو گیا, تو آج اگر یہ شکست کھا گئے تو تیری زمین پر تیری پھر عبادت نہیں ہوگی. بہرحال جی لڑائی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا. قرآن کہتا ہے اللہ نے صحابہ کو تسلی دی, نبی نے تسلی دی کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارے گا. بِثَلَاثَتِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ, 3000 فرشتے آسمانوں سے اترے اور بالآخر جنگ کا پانسہ کس کے حق میں ہوا, مسلمانوں کے حق میں. اللہ نے اس کا بھی تذکرہ, غزوہ بدر کا بھی تذکرہ سورہ انفال میں کیا ہے. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, جب تم اپنے رب کو سے پکار رہے تھے, دعائیں مانگ رہے تھے, فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا. خیر بدر میں ان کو طبیعت سے شکست ہو گئے, تو وہ جو بدر کا کنواں تھا نا, وہاں یہ سارے بڑے بڑے مشرک, بڑے بڑے سردار, یہ سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. تو آپ نے ان کی لاشوں سے خطاب کیا, بتاؤ اللہ نے جو تم مجھ سے وعدہ کیا تھا, تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا, آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, شکست کا وعدہ کیا تھا نا اور جہنم کی آگ کا, وہ دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں, یہ سن رہے ہیں کیا؟ فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں آج. اس کی بیس پر بعض علماء کا موقف ہے کہ مردوں سے جب بات کی جائے تو مردے سنتے ہیں, لیکن بہت سے علماء کا یہ موقف ہے کہ نہیں سنتے. ان کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کو جب یہ واقعہ سنایا گیا تو فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے. مطلب یہ کہ وہ آج یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سننے کا مطلب کیا ہے کہ جو سننے کا مقصد تھا وہ ان کو حاصل ہو رہا ہے. تو خیر اب ہم نے اس بحث میں کیا کرنا ہے کہ مردے اگر سنتے بھی ہیں تو ہم نے کون سا کوئی پروگرام پیش کرنا ہے ان کے پاس جا کے آج کا درس سنانا ہے. ہماری بلا سے سنے نہ سنے ہم تو اپنی زندوں کو سنائیں گے ہم تو بھائی. تو ایک عالم سے کسی نے پوچھا مردے سنتے نہیں سن رہے آج کل, زندہ نہیں سنتے مردے کہاں سے سنیں گے. ٹھیک ہے نا آج کل اجی سنتے ہو, بیوی کہتی ہے نا اجی. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا کہ میری بیوی جب کوئی بولتی ہے تو مجھے سنائی نہیں دیتا, بہت پریشان. اس نے کہا یہ پریشانی کی نہیں یہ خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ ٹینشن میں آؤ گے اگر سب سنائی دے گیا. تو خیر اب یہ جو مشرکین مکہ ہے نا ان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی. اچھا ان لوگوں نے پہلے موسیقی کا بھی انتظام کیا ہوا تھا بدر میں. یہ عادت تھی کہ غیر مسلم جب لڑائی کے لیے جاتے نا تو اپنے ساتھ ناچنے والی باندیوں کو لے جاتے تھے, رقص و سرور کی محفلیں سجا کرتی تھی پہلے. ٹھیک ہے نا, وہ ان کو موٹیویٹ کرتی تھی, جوش دلاتی تھی. ایمان والوں کو جوش دلانے کے لیے اللہ کی آیات کافی ہیں. خیر جی شکست ہوئی, لاشوں کے انبار لگ گئے, 70 کے قریب ان کے بڑے بڑے سردار مر گئے. تو انہوں نے انتقام لینے کی ٹھانی. اچھا ادھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کو فدیہ لے کے نہیں چھوڑنا, یہ بہت بڑے اسلام کے دشمن تھے. لیکن یہ اللہ کی آیات بعد میں نازل ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت عمر نے کہا جو قیدی بنے ہیں نا قیدی, تو جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کیا جائے, وہ رشتہ دار کے سر قلم کرے تاکہ عصبیت کا لسانیت کا جڑ سے خاتمہ ہو. یہ قوم کی جنگ نہیں ہے. حضرت عمر کا الگ حساب تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا, ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے کہ یہ اگر مسلمان ہو گئے تو یہ ہمارے ہی کام آئیں گے. بہرحال فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا لیکن اللہ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی کہ آپ نے ان کو فدیہ لے کے کیوں چھوڑا, اور اللہ چاہتا تو آسمانی عذاب نازل کر سکتا تھا اس پر. لیکن پھر اللہ نے کہا کہ جو رقم آپ کو ملی ہے اب جب لے لی ہے, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ, یہ غنیمت ہے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے. تو پھر ان قیدیوں سے کہا گیا کہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوگی تو اللہ بھی تمہیں اس میں سے خیر عطا کرے گا. بالآخر ان کو رہا کر دیا گیا, یہ چلے گئے. 2 ہجری میں یا 3 ہجری میں پھر پروگرام بنایا مشرکین مکہ نے کہ اب ہم باقاعدہ پراپر طریقے سے اس سے بھی بڑا لشکر لے جا کے مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں, اور جو ہمارے 70 لوگ قتل ہوئے ہیں نا ہم ان کا انتقام لیتے ہیں. تو اس میں حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, خالد ابن ولید, یہ 2 سر فہرست سردار تھے جنہوں نے ارادہ کیا. ابھی مسلمان چین سے بیٹھے نہیں تھے, بدر کے معاملہ بھی حل نہیں ہوا تھا, معاشی لحاظ سے گرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خطوط اب دیکھو, ایک امی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, مدینہ میں چھوٹی سی ریاست ہے, اور آپ روم اور فارس کے بادشاہوں کو خطوط بھیج رہے ہیں. یہ کتنا بڑا ویژن دیکھو بھائی, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے نا, پوری دنیا کی حکومتوں کو زیر کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے, بھائی اب کیا کرنا ہے. تو جو ذرا جوان جذباتی صحابہ تھے نا انہوں نے کہا مدینہ سے باہر نکل کے حملہ کریں گے. اب یہاں بھی وہی مسئلہ تھا, بھائی ہم تو بہت کمزور ہیں اور وہ بہت طاقتور, مدینہ سے جب باہر نکل لیں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے نا, ہم تو بالکل ٹوٹل سامنے آ جائیں گے ان کو, وہ گھیر کے ہمیں قتل کر سکتے ہیں, شہید کر سکتے ہیں, ہم اسباب کی دنیا میں ہمیں شکست ہو جائے گی. اس لیے ہم اندر رہ کے دفاع کرنا آسان ہوتا ہے. دیکھو مورچے میں بیٹھ کے کسی فورس کو روکنا آسان, مورچے سے باہر نکل کے لڑنا یہ جب ممکن ہے جب آپ اس سے زیادہ طاقتور ہوں. تو نبی کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے, باہر نہیں جائیں گے. لیکن جب سب کا مشورہ یہ ہوا نہیں باہر جانا ہے تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر اچھا منافقین پیچھے پڑ گئے تھے کہ جانا ہی نہیں ہے بھائی, وہ تو اس لیے کہ وہ تو کہہ رہے تھے یار ایسا کام کرو جس میں کیا ہو جان بچے, وہ تو اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو فائدہ وغیرہ, اپنی جان بچاؤ. وہ بار بار کہہ رہے تھے لو نعلم قتال لتبعناکم، یہ جنگ نہیں ہے یہ خودکشی ہے، بھائی اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے ہم تھوڑے سے، یہ خودکشی خودکشی تھوڑی اسلام میں جائز ہے، ایسی فضول قسم کی باتیں. بھائی جب نبی نے فیصلہ کر دیا اب تو امیر کا حکم ہے نا، نکلو. ایک گھاٹی میں نبی نے 50 صحابہ کو بٹھا دیا اور حکم دیا کہ ہمیں فتح ہو بھی جائے تو تم اس گھاٹی کو مت چھوڑنا، کیونکہ آپ نے جو نقشہ دیکھا نا پورا احد کا، آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ اس بات کا امکان ہے کہ فتح ہو بھی جائے گی تو دشمن پیچھے سے پلٹ کے اس گھاٹی سے حملہ کر سکتا ہے. تو صحابہ کو بٹھا دیا کہ یہاں سے مت آگے آنا. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ان کے امیر تھے، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور خالد ابن ولید اور حضرت ابو سفیان کو شکست ہوئی. یہاں بھی تھوڑے لوگ طاقتور پہ غالب آ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے. ادھر جو حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھی تھے نا، انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو فتح ہو گئی ہے، اب ہم یہ گھاٹی کو چھوڑ کے جائیں گے. انہوں نے کہا نہ نہ نہ نہ یہ کام مت کرو. انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی اب تو مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے حلال ہے، ہم چلتے ہیں. انہوں نے منع کیا لیکن انہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی اور تھوڑے سے لوگ اس گھاٹی میں رہ گئے 15-20. حضرت خالد ابن ولید جنگی کمانڈر تھے، وہ عرصے سے جنگیں لڑ رہے تھے. انہوں کو اندازہ ہوا کہ یہ گھاٹی میں ہو سکتا ہے لوگ موجود نہ ہوں. جب وہ آئے تو وہاں 15-20 افراد تھے. اتنی بڑی فوج نے جب ان 15-20 پہ حملہ کیا، وہ تو اول حملے میں ہی سارے شہید ہو گئے. اور ادھر پش کی طرف سے جب حملہ کیا، صحابہ کرام تو اسلحہ رکھ کے مال غنیمت جمع کر رہے تھے، وہ اتنا شدید حملہ ہوا ہے کہ دھڑا دھڑ صحابہ کرام شہید ہونے لگے اور وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ہار میں تبدیل ہو گئی. پھر پتھراؤ بھی ہو رہا ہے، تیر اندازی بھی ہو رہی ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور زبردست پتھراؤ ہو رہا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی ٹوٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی ٹوپی تھی نا جو آپ نے پہنی ہوئی تھی، اس کی خود بھی آپ کے جبڑے مبارک میں گھس گئی اندر، اور تیروں کی بارش. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے نہری دون نہرک، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ نبی شہید نہ ہو جائیں. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری گردن پہ تیر لگے گا، آپ کی گردن پہ نہیں لگے گا، پہلے میں گروں گا پھر آپ شہید ہوں گے، جب تک میں زندہ ہوں آپ تک تیر پہنچنے نہیں دوں گا. اب یہاں کیا ہوا، جب سارا پانسا ہی پلٹ گیا، قدم اکھڑ گئے، ایسے موقع پہ ظاہر ہے جان بچانے کے لیے لوگ میدان چھوڑ کے نکلتے ہیں، تو بہت سے صحابہ بڑے بڑے صحابہ بھی جان بچانے کی غرض سے میدان چھوڑ کے نکل گئے. اور ادھر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکارنے لگے ہلم الیہ، واپس آؤ واپس آؤ. تو یہ زخموں سے چور نا بہت سارے شہید ہو گئے، اس میں 70 بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہو گئے، حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے اور بھی بہت سارے صحابہ. اور ادھر حضرت مصعب بن عمیر جو بڑے مالدار صحابی تھے اور ہر وقت خوشبو میں چلا، بڑے نفیس شہزادوں والی زندگی تھی ان کی، وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. اور جو بچے تھے، اچھا کچھ صحابہ کو نے ایسا کیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، سعد ابن معاذ، ان کو بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، انہوں نے اللہ سے منت مانی ہوئی تھی کہ اے اللہ اگر مجھے دوبارہ لڑائی کا موقع ملا تو تو دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. یعنی گویا اللہ سے ایک ناز کر رہے ہیں کہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. اب احد میں شکست ہو رہی ہے، ان کو اللہ سے کیا ہوا اپنا معاہدہ یاد آیا، انہوں نے تلوار ہاتھ میں اٹھا کے جنگ میں کود گئے اور اتنا لڑے اتنے زخم آئے، شہید ہوئے کہ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانے کہ میرا بھائی ہے، پورا حلیہ تبدیل ہو چکا تھا تلواریں کھا کھا کے. اسی دوران یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے. اب ظاہر ہے جنگ میں جب شکست ہوتی ہے تو افواہیں پھیلتی ہیں، تو بہت سے صحابہ کے حوصلے ویسے ہی پست ہو گئے کہ اب جب شہید ہو گئے ہیں تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، چلو ہم بھی جاتے ہیں اور لڑتے ہیں. تو بہت سے گئے لڑکے شہید ہو گئے، تو بہت بڑا نقصان ہوا. اور خالد ابن ولید اور ابو سفیان نے جب یہ لڑائی لڑی ہے نا، اس کے بعد بہت نقصان کر کے وہ نکل گئے. تھوڑا آگے گئے ہیں نا، تو ان کو خیال ہوا کہ یہ جو لشکر زخموں سے چور دور پڑا ہوا ہے، ان کو یہ تو ویسے ہی حوصلے ان کے پست ہو گئے ہیں، زخمی بھی ہیں، تو ہم تو تازہ دم ہیں، دوبارہ تازہ دم ہو کے نا ہم دوبارہ ان پہ حملہ کرتے ہیں اور بالکل ہی جڑ سے ختم کر دیتے ہیں. اب جب دوبارہ یہ لشکر حضرت خالد بن ولید نے ترتیب دینا شروع کر دیا دوبارہ سے, تھک گئے تھے سب, تو دوبارہ سے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا. اور منافقین تو ویسے ہی واویلا کر رہے تھے نا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ جنگ نہیں ہے, یہ تو خودکشی ہے, دیکھو کیا ہو گیا. بہت اللہ نے پورے منافقین کا نا پورے پورے اقوال ذکر کیے ہیں, لو نعلم قتال لاتبعناکم, اگر یہ جنگ ہوتی جہاد ہوتا تو ہم بھی جاتے, یہ جہاد تھوڑی ہے تو خودکشی ہے. لو اطاعونا ما قتلوا, ہماری بات مانتے آج لاشیں نہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں ایسے نا بیٹھ کے جیسے فسادی عورتیں نہیں ہوتی بجائے حوصلہ دینے کے وہ یوں یوں یوں, ہر عورتیں فسادی نہیں ہوتی, جو فسادی عورتیں ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ پھر جا کے نا ان منافقین نے وہ جو زخموں سے چور صحابہ پڑے ہوئے تھے ان کو جا کے اور ان کے حوصلے پس کیے کہ ان الناس قد جمعوا لکم, لوگ اب جمع ہو رہے ہیں دوبارہ سے, اب تو جتنا ابھی نقصان ہوا ہے نا اب تو اس سے بھی گئے. بس ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو صحابہ کرام شرمندہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سخت لہجے میں ہم سے بات کریں گے کہ بھئی تم میدان چھوڑ کے کیوں بھاگے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ان کو شکست خوردہ یا شکست کھانے والا قرار دینے کے آپ نے فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو, تم پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہو. قرآن نے اس کا بھی سورہ آل عمران میں ذکر کیا, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اس موقع پر اگر آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے دور ہو جاتے. نبی نے بھی بہت شفقت کا معاملہ, ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ رہے ہیں, جنگ میں کبھی ایسا ہوتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اللہ نے یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ بھی ہوگا کبھی. تو اب کیا ہے کہ جب خالد ابن ولید نے دوبارہ حملے کا پروگرام کیا تو وہ جو زخموں سے چور صحابہ تھے نا انہوں نے کھڑے ہو گئے, وہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے, ہم دوبارہ لڑیں گے. اور منافقین ان کو آ کے نا فسادی عورتوں کی طرح ڈرا رہے تھے, تو وہ منافقین کی باتوں میں آنے کے بجائے کیا کہنے لگے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب وہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہوئے ہیں تو خالد ابن ولید اور ابو سفیان کو خیال آیا کہ بھائی ایک اچھی بھلی ہمیں فتح ملی ہے, 70 آدمی ہم نے ان کے شہید کر کے انتقام بھی لے لیا ہے, ایسا نہ ہو کہ لینے کے دوبارہ دینے پڑ جائیں, پتلی گلی سے نکلو. جب ان کو پتا چلا یہ تو دوبارہ تیار ہیں جنگ میں, اس کا مورال ڈاؤن ہونا اور ڈاؤن نہ ہونا اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ سامنے والے کا یعنی وہ کتنا حوصلہ ہے اس کے اندر, تو وہ پھر واپس چلے گئے. تو اس لڑائی میں بہت کچھ ہوا, اللہ نے صحابہ کو تسلیاں دیں, سب سے بڑی تسلی یہ فرمایا, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ جو فتح اور شکست کے ایام ہیں نا ہم ان کو لوگوں کے درمیان ایسے گھماتے ہیں, یہ اللہ کی ہمیشہ سے عادت ہے, ہمیشہ ہی فتح ہوتی رہے گی تو منافق اور مومن کا فرق نہیں ہوگا. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے, یہ بھی ہوگا, تو یہ نہیں کہ ہمیشہ فتح ہی ہوگی, یہ بھی ہوگا. اور پھر اللہ نے فرمایا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, منافقین تو ترس کھا رہے ہیں کہ ہائے ہائے مر گئے یہ, اتنے لوگ دنیا سے چلے گئے, اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت گمان کرو, یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پانی کے قریب آ گئی تھی, تو بہت بعد میں اس قبر کو وہاں سے شفٹ کیا گیا تو پورا جسم ان کا اسی طرح محفوظ, اور میں نے تو شہدا کے 6-6 مہینے پرانی باڈیاں محفوظ دیکھی ہیں, کوئی مسالہ نہیں, خوشبو بھی سونگی ہے. تو شہدا کے ساتھ اللہ کے الگ معاملات ہوتے ہیں. خیر پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے مشورہ لیا تھا, مشورے میں طے یہ ہوا تھا باہر لا کے لڑنا ہے اور پھر اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا, تو نقصان نہیں ہے, یہی اسی نقصان میں کیا ہے, خیر ہے, لہذا آپ آئندہ بھی ایسا ہی کیجئے گا, آئندہ بھی ان سے مشورہ آپ نے لینا ہے, یہ نہیں کہ اب یہ لوگ انہوں نے غلط مشورہ دیا تھا لہذا آئندہ میں ان سے کبھی بھی مشورہ نہیں لوں گا, کیونکہ اب ہمیشہ وہی تھوڑی آئے گی, امت کو آپ نے ایک طریقہ سکھا کے جانا ہے کہ ہر کام کس سے ہوگا, مشورے سے, مشورے کے بعد اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ نقصان نہیں ہے, اسی نقصان میں کیا ہے, خیر ہے. استخارے کا حکم نہیں دیا اس موقع پہ, نہیں آ رہی بات, کس کا حکم دیا جا رہا ہے, آج لوگوں نے استخارے کو مشورے سے بڑھا لیا ہے، استخارے میں پازیٹو آیا تو کر لو، نہیں آیا تو منع کر دو. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، استخارے میں نہ کچھ پازیٹو آتا ہے نہ نیگیٹو آتا ہے، مشورے میں پازیٹو نیگیٹو ہوتا ہے، ایک رائے بنتی ہے انسان کی. تو اللہ نے فرمایا مشورہ کر لیا کریں، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، مشورے کے بعد جب ایک رائے قائم ہو جائے نا تو بس اللہ پہ اعتماد کریں، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ پہ. اگر صحیح ہوا تو بھی ٹھیک، غلط ہوا تو بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، اور اس کو تقدیر کا حصہ سمجھیں، یہ بھی ٹھیک ہے. تو غزوہ احد ہوئی، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر مشرکین نے دوبارہ پروگرام بنایا، کیونکہ آپ آرام سے بیٹھو گے نا سامنے والوں کو چین بولو نہیں. ہمارے نبی چاہتے تھے فی الحال جنگ نہ ہو، کیونکہ آپ دعوت میں لگے ہوئے تھے، قبائل بہت سے اسلام قبول کر رہے تھے، مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خود، ادھر سے یہ ان لوگوں نے حملے کر کے جو ہے نا وہ جینا مشکل کیا ہوا تھا. تو پھر 4 یا 5 ہجری میں پھر سے شروع ہو گیا سیٹ اپ. وہ سیٹ اپ یہ کہ سارے عرب کے قبائل مکہ کے علاوہ بھی دور دور کے، انہوں نے کہا مل کے چاروں طرف سے مدینہ پہ حملہ کر کے ایک ہی دوا میں ختم کر دو. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، بھائی اتنی بڑی جنگ تو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھی ہے ہی نہیں کہ چاروں طرف سے قبیلے جمع کر کے حملہ کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کہا میں استخارہ نکالوں گا کیا نکالوں گا؟ استخارہ. نا نا نا نا بھائی، امت کو ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کھوپڑی استعمال کرو، مشورے لو، تمہیں نہیں پتا ان لوگوں سے پوچھو جو یہ جنگ جانتے ہیں. لاجک کے تحت زندگی گزارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آج دیندار آدمی کی زندگی لاجک کے بغیر ہوتی ہے. سارے احمقوں اور پاگلوں والے کام کسی سے کروانے تو نمازی بھائی سے کروا لو. اس کا کوئی کام بھی لاجک کے مطابق بولو نہیں ہوگا. بس یہ وظیفے پڑے گا، شادی کے لیے وظیفے الگ پڑ رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا پڑا ہوا نا، یوں پڑا ہوا ہے شادی ہو جائے شادی ہو جائے شادی ہو جائے، پڑ رہا ہے. میرے پاس آ رہا ہے شادی کرا دو، حالانکہ میرا کوئی شادی دفتر ہے. اس کی علامت ہے نا کہ لاجک والے کام مفتی کے پاس جا رہے ہیں میری شادی کراؤ. عجیب بات ہے. آج بھی ایک صاحب آئے میری شادی، میں نے کہا بھائی یہ شادی دفتر نظر آ رہا ہے تمہیں، یہ مسجد شادی. کہتے پھر میں کہاں سے کروں؟ بھائی شادی دفتر کھلے شادیاں کرانے کے لیے، ہر محلے میں آپا ہوتی ہیں جو لوگوں کی شادیاں کراتی ہیں، آپا کو جا کے پکڑو آپ. ہر کام illogical ہو رہا ہے. ویکسین کی باتیں مفتیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کرونا کی ویکسین لگائیں گے نہیں لگائیں. ابے کرو، یہ ویکسین یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے، یہ مفتیوں کی فیلڈ تھوڑی ہے. حضرت جی کا بیان آیا کرونا جو ہے ایک سازش ہے. او بھائی حضرت جی کو کرونا کا لفظ نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے، حضرت جی کا اس سے کیا تعلق ہے یار؟ اور پروفیسر لوگ قرآن کی تفسیریں لکھ رہے ہیں. ہے بھائی ہمارے جو سابق صدر تھے غلام اسحاق خان، ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی. او بھائی آپ کی فیلڈ نہیں ہے، یہ علماء کی فیلڈ ہے قرآن کی تفسیر لکھنا. کوئی ریٹائر آفیسر قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے اور مفتی صاحب میڈیکل سائنس کی نسخے بتا رہے ہیں. بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا، ہم الٹے یار الٹی بات الٹا. بات وہ کیا ہے؟ ہم الٹے یار الٹا بات الٹی، مہتاب رائے بن گیا تھا نا. تو خیر، تو جب ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا بھائی چاروں طرف سے قبائل حملہ کر رہے ہیں، او ہو ہو اب کیا کرنا ہے بھائی؟ اب یہ نہیں کہ صرف وظیفے پڑھنے ہیں، دعائیں تو مانگنی ہیں، کہ یہ نہیں کہ فلاں وظیفہ اتنی دفعہ صبح اتنی دفعہ شام اللہ مدد کرے گا. نہ نہ نہ نہ، آپ نے صحابہ کو پھر مشورہ کیا، حالانکہ وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اللہ وحی نازل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اب قیامت تک وحی تھوڑی آئے گی. آپ نے امت کو سکھا کے جانا ہے بھائی اس طرح سے چلنا ہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہیں. اللہ چاہتا بتا دیتا ایسے کر لیں، اللہ نہیں بتائے گا، اللہ کہیں گا اب خود سوچیں کیا کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کسی نے ایسی جنگ کبھی بھی بولو نہیں دیکھی، چاروں طرف سے حملہ کیسے دفاع کریں گے؟ تو ہاں سلمان فارسی، وہ فارس کے رہنے والے ہیں، ایران کے رہنے والے ہیں، پرشین ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا ایران میں، سپر پاور تھی اس وقت ایران، ان سے مشورہ لے لیتے ہیں. آپ نے ان کو بلایا، ہاں بھائی کیا کرتے ہو بھائی ایسے موقع پہ؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے ہاں جب ایران میں ایسی جنگیں ہوتی تھی نا تو ہم دشمنوں کو روکنے کے لیے چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں، کیونکہ ان خندق کو کراس گھوڑے کے لیے کراس کرنا ممکن نہیں ہے، اتنی لمبی چوڑی خندقوں کے گھوڑا چھلانگ لگا کے بھی اس کو کراس نہ کر سکے. اب کتنے پل بنائیں گے وہ اس کے اوپر، اور پل بنائیں گے تو یہاں سے تیر اندازی ہوگی، ہم ان کو ماریں گے. لیکن یہ کام آسان، مدینہ کے گرد اتنے طویل کلومیٹر تک جہاں جہاں سے بھی دشمن کے آنے کا چانس ہے، اتنی گہری اور بڑی خندق کھودنا جبکہ کوئی کرینوں کا دور بھی نہیں تھا یہ آسان کام نہیں ہے اور ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ کس قدر محنت کی ہے، سب کو حکم دیا کدال اٹھاؤ، خود نبی نے بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیا کرنا ہے۔ اچھا وہاں یہ نہیں جیسے ہمارے جذباتی نوجوان ہوتے، کوئی بات نہیں بھائی، اب خندقیں کون کھودے گا بھائی، اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی، او بھائی اللہ پہ توکل کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا یار، اتنا نہیں ڈرو دشمن سے، اتنا نہیں، مر جائیں گے نا بھائی، اللہ کا دین ہے، اللہ نے حفاظت کرنی، اتنا ٹینشن لی ہوئی ہے یار آپ لوگوں نے، ہمارے ہوتے نا ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے، اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے، موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی۔ یہ خام خام میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، یہ کیا ہے، ڈرا رہا ہے، پینک پھیلا رہا ہے، بعض دفعہ پھیلاتا بھی ہے میڈیا پینک، لیکن بعض دفعہ صحیح بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سمندری طوفان آ رہا تھا بچپن میں، سب نے کہا میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ کا شکر ہے طوفان تھم گیا، لیکن وہ ٹھٹھا میں اس نے ہٹ کیا، ہزاروں لوگوں کو اس طوفان نے تباہ کر دیا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پینک ہے، پینک پھیلا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں آیا وہ تو تباہی کر کے چلا گیا تھا پھر وہ۔ تو بعض دفعہ صحیح بھی خبر ہوتی ہے بھائی میڈیا کی، تو ہم ہوتے ہم کہتے کہ نہیں ایکچولی وہ ہے، کچھ نہیں ہوتا یار، اتنا کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہو، اتنا کیا مشورے۔ میں ایک تمہیں دعا بتاتا ہوں، 3 دفعہ قل ھو اللہ، اس سے پہلے 6 دفعہ درود شریف، 7 دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے نا سب ایک دوسرے پہ پھونکیں۔ میں گھر میں رہتا تھا تو رات کو نا زور سے تالی کی آواز آتی تھی مجھے، ہم لوگ ڈر گئے، کوئی جن ہے، چڑیل ہے، بھوت ہے، کون ہے بھائی یہاں پہ، ایک خاص وقت پہ پڑاک سے تالی کی آواز۔ پتا چلا کہ جی ساتھ میں جو ہمارے رہتے ہیں کرایہ دار، وہ کچھ دم کر کے تالی بجاتے ہیں، ان کا خیال ہے تالی کی جہاں تک آواز جائے گی تو یہ تالی جن کے لیے گالی کا کام کرے گی، جن یہاں تک نہیں آئے، یہ بھی خام خاکی بنائی ہوئی بات۔ تو ہم ہوتے ہم کہتے ایکچولی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایکچولی کچھ بھی نہیں، نا نا نا، نبی نے مشورے لیے، بھائی ہم اسباب کی دنیا میں جتنا ہمارے بس میں ہے وہ ہم آخری حد تک کریں گے، اس کے بعد کس پر اعتماد کریں گے، اللہ پر، تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اچھا ہاں، ہم ایک اور، ہم ہوتے تو ایک اور کام بھی کر رہے ہوتے، ہم کہتے اگر لڑنا ہی ہے، ایسے آستینیں چڑھاتے، تو یہ بزدلوں کی طرح معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، خندقیں کھود کے دشمن کو آنے سے روکنا، یہ کیا ہے، لڑو میدان میں آ کے، ڈنکے کی چوٹ پہ سینے پہ گولی کھائیں گے، یا شہادت پائیں گے یا فتح نصرت سے ہم کنار ہوں گے۔ بدر میں بھی تو 313 اور کو اللہ نے 1000 پہ جتوایا ہے، تو آج بھی اللہ 1000 کو 50,000 پہ فتح دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، باہر نکل کے لڑیں گے۔ نہیں بھائی، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی ہے، اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں چاروں طرف سے، بولتے کیوں نہیں، یہ باتیں بہت مشکل سے سننے کو ملتی ہیں مارکیٹ میں، تھوڑے سے لوگ ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی یہی کہہ رہی ہے۔ دیکھو بدر میں تو اللہ نے کروا دیا تھا نا کام، تو جب اللہ، معجزہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ کرے گا، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم معجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو جن کا وقوع 1% ہوا ہے، اور جو 99% کام نبی سارے لاجک کے مطابق کر رہے ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ تو حکم دیا کہ بھائی خندقیں کھودو، کہ ہم نے ان کو روکنا ہے بس۔ کس قدر مشکل کام، سب کدال لے کے نکل گئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ نے دیکھا نا میرے یہ جان نثار صحابہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور کیسے محنت کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صحابہ کو خوشخبریاں دی ہیں، فرمایا میں فارس اور روم کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، ان قریب اللہ تمہارے ذریعے سے روم اور فارس کی سلطنتوں کو بھی کہ بھی بخیے ادھیڑے گا، اور ان کے سونے کے کنگن اللہ تمہارے ہاتھوں میں پہنچائے گا۔ تو یہ خوشخبریاں محنت کرنے کے بعد، ابھی گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا دفاع، لیکن فرمایا ہوگا، تم حملے کرو گے بڑے بڑے ملکوں پر، اور حضرت عمر کے دور میں فارس فتح ہو گیا، ایران پہ حملہ ہوا تھا حضرت عمر کے دور میں، سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنی جلدی یہ ہو جائے گا، اور ایران کی شہزادیاں گرفتار ہو کے آئی تھیں آپ کی دلچسپی کے لیے، بور ہو رہے ہیں نا آپ لوگ، کسی نوجوان کو بتاؤ نا ایران فتح ہو گیا، اس کو نہیں، بالکل یوں پڑا رہے گا، اچھا فتح ہو گیا، اس کو بتاؤ کہ وہاں کی شہزادیاں گرفتار ہو کے آئیں، ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں لڑکے۔ اچھا جی، بیان جی، ہمارے استاذ ہیں وہ یوگا کی ایکسرسائز کرواتے ہیں، یوگا کی، یہ قرآن وہاں رکھ دیں، یوگا کی ایکسرسائز کرواتے ہیں، تو پانچ چھ ایکسرسائز وہ نا بڑے پوش ایریا میں ڈیفنس کلفٹن میں لوگوں کو کروا رہے تھے، انہوں نے مجھ خود اپنا واقعہ سنایا، کہہ رہے ہیں چھٹی ایکسرسائز میں نا سب ڈھیلے ہو گئے تھے، اب اٹھائیں میں، اب میں ساتویں پہ میں نے ان سے کہا اب آپ کھڑے ہو کے یوں کر رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ، تو سب تھک گئے، تو کہہ رہے ہیں میں نے آٹھویں ایکسرسائز پہ کہا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی ایکسرسائز بتاؤں گا جو آپ کی مردانہ قوت کے لیے بہت بہتر ہے، ایک دم کہہ رہے ہیں سارے

مل رہا, پرانی چربی کھا رہے ہیں, اور پھر اللہ کی طرف سے معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے. ایک دودھ کا پیالہ سارے صحابہ کی جماعت پیٹ بھر بھر کے پی رہی ہے, اور وہ پیالہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس میں اللہ نے بتا دیا تم پہلے اپنا کام پورا کرو, پھر میں کیا کروں گا آسمان سے مدد. اور یہ بیٹھ کے جناب پیڑے کھا رہا ہے یہاں بیٹھ کے, اور کہہ رہے پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ. ہر مسئلے میں کہہ رہا تو پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ملا ہے, میرے ہی کوئی کام پورا نہیں ہوتا, باقی سب کے سارے کام پورے ہو رہے ہوتے ہیں. تو خیر پھر کیا ہوا ہے کہ پھر اللہ کی مدد آئی, وہاں سے دونوں طرف سے تیر اندازی ہو رہی ہے. وہ تو گھیر لیا انہوں نے چاروں طرف سے, اب تیر اندازی ہو رہی ہے. اتنی زیادہ تیر اندازی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مرتبہ چار نمازیں قضا ہوئی ہیں. اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھ سکے. پھر اللہ نے جنگ کی حالت میں نماز کے طریقہ نازل کیا کہ اب جنگ میں بھی نماز قضا نہیں ہوگی, اب ایسے پڑھنی ہے, آئندہ کبھی جنگ ہو تو ایسے نماز پڑھنی ہے. تو خیر پھر ان کے وہ اکھڑ گئے, وہ طوفان آیا, اور بہرحال وہ شکست کھا کے واپس چلے گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب پہل کون کرے گا, بولو. نہیں آ رہا مزہ یار, ان میں جتنی سکت تھی نا یہ انہوں نے کر لی. اب پہل کون کرے گا, اب ہم کریں گے. پھر 10,000 کا لشکر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کیا. وہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ لڑائی کے تھوڑی ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئیں اور لڑائی کے بغیر ہی پورا مکہ فتح ہو گیا. اور آپ نے مکہ میں جاتے ہی چند لوگوں کے سوا سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا, سب کے لیے. لا تثریب علیکم الیوم, فرمایا میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے. لیکن چند ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. ایسے لوگ بھی تھے کہ اگر وہ بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑا ہوا ہے تو فرمایا اس کو قتل کر دو, کیونکہ وہ ایسے اتنے سخت ظالم تھے کہ ان کی معافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی. اور پھر مشرکین کو مہلت دی کہ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں, 4 مہینے تم اسلامی حکومت کو دیکھو, تمہیں سمجھ میں آتا ہے قبول کرو, نہیں آتا تو پھر اللہ کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے, کیونکہ حرم میں مشرک کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو پھر اس کے بعد پھر تو جنگوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے. پھر جناب تبوک کی لڑائی ہو رہی ہے, غزوہ حنین ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد غزوہ حنین ہوئی, صحابہ نے کہا ہم تھوڑے تھے, اللہ ہمیں فتح عطا فرماتا تھا, اور اب تو ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو حنین کی لڑائی ہوئی جس میں 4,000 تیروں کی, کہتے ہیں اس سے بڑی تیر اندازی والی لڑائی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. تو اتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے کہ صحابہ کے بہت سے صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم کمزور تھے تو فتح تھی, اب تو ہم کیا ہیں بہت طاقتور. تو اللہ کو صحابہ کے دل میں اس خیال کا آنا پسند نہیں آیا کہ پہلے بھی اللہ کی وجہ سے مدد تھی, اب بھی کس کی وجہ سے اللہ. تو غزوہ حنین میں بھی فتح کے بجائے شکست ہو گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کھڑے ہوئے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری سے دلچسپی نہیں تھی, لیکن میدان جنگ میں آپ شعر پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. شعر پڑھ رہے تھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں نبی ہوں, اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, جوش دلانے کے لیے نا. تو بہرحال شکست ہوئی صحابہ کو. تو اللہ نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کیا, اذ اعجبتکم کثرتکم, تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں ڈال دیا تھا, تو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کیا دی ہے شکست. پھر پتا چلا جی رومی حملہ کر رہے ہیں تبوک کے موقع پہ, وہ 1,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور. آپ دیکھیں تبوک مدینہ سے کتنا دور ہے, وہ اتنا دور تبوک کہ پھر نبی نے حکم دیا بھائی اب وہاں جانا ہے. بس وہ دن اور خلافت عثمانیہ, اس وقت سے اب تک امت کیا کر رہی ہے بولو, لڑتی آ رہی ہے, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اب بھی بارڈر پہ کیا چل رہی ہے لڑائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الى یوم القیامہ, جب سے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اس وقت سے جہاد ہمیشہ چلتا رہے گا. کب تک ہوتا رہے گا؟ الى ان یقاتل آخر هذه الامت دجال, یہاں تک کہ دجال آئے گا
اور پھر اس امت کا جو آخری حصہ ہے

0: وہ دجال سے لڑے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرب قیامت میں مسلمانوں کی لڑائی ہوگی اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ اس میں ایک تہائی لوگ جو مجاہدین ہیں وہ میدان چھوڑ کے فرار ہو جائیں گے اور ان کی اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا, اور ایک تہائی میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے جن جو اس وقت کے افضل ترین شہداء ہوں گے, اور ایک تہائی کو اللہ فتح اور نصرت عطا فرمائے گا. اور یہ لڑائی ہوگی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور میں, اور نبی نے فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کی قیادت میں تم یہود سے قتال کرو گے, یہاں تک کہ یہود غرقت درخت کے پیچھے چھپے گا اور پتھروں کے پیچھے چھپے گا, پتھر کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دو, سوائے غرقت کے, غرقت درخت یہودیوں کو پناہ دے گا. تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پوری دنیا میں کفر ختم ہو جائے گا, اور پھر پوری دنیا میں نا سب نیک پرہیزگار, کوئی چرسی نظر نہیں آئے گا آپ کو, کوئی کرپشن نظر بولو نہیں, سب کیونکہ اتنے معجزے اتنا کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی اور ایسی لڑائیاں ہو چکی ہوں گی کہ فساد ختم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, اسلام نے آزادی رکھی ہے, کوئی اسلام تلوار سے کبھی نہیں پھیلا, کوئی ایک تاریخ میں واقعہ نہیں دکھا سکتے کسی غیر مسلم کو تلوار سے مسلمان کیا ہو, لا اکراہ فی الدین, قرآن نے کہہ دیا دین میں زبردستی نہیں ہے, جس نے آنا آیا نہیں آنا نہیں آئے. لیکن عیسیٰ ابن مریم کے دور میں حجت اتنی تمام ہو چکی ہوگی کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے ام الاسلام و ام السیف, حضرت عیسیٰ کا جو نعرہ ہوگا یا تو اسلام ورنہ کیا ہے تلوار, کیونکہ اسلام کی حقانیت اور اس کی نشانیاں اتنی واضح ہو چکی ہوں گی کہ اب کسی غیر مسلم کے پاس عذر نہیں ہوگا کہ مجھے تحقیق نہیں ہے, تو خاتمہ ہوگا, یاجوج ماجوج بھی اسی وقت نکلیں گے, ان سے بھی لڑائی ہوگی, بالآخر پھر ایسا امن دنیا میں قائم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تقویٰ ہوگا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے ایسی برکتیں نازل ہوں گی, لوگ زکوٰۃ لے لے کے گھومیں گے, کوئی زکوٰۃ لینے والا غریب نظر نہیں آئے گا, غریبی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے. ہماری حکومت بھی غریبوں کو مارکیٹ سے شارٹ کر رہی ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ غربت ختم کرنے کے لیے حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ غریبی کو ختم کر دو, یہ بہترین طریقہ ہے غربت ختم کرنے, سارے غریب کنٹینر میں بند کر کے اڑا دو ان کو, یہ بھی ایک طریقہ ہے, ہمارے ہاں ایک پیکج چل رہا ہے, یہ بھوک سے مار دو ان کو, ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت عیسیٰ کے دور میں ایسا نہیں ہوگا, تو لوگ لے کے گھومیں گے, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. پھر حدیث ترمذی کی حدیث ہے ایسی آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی, نبی نے فرمایا اتنا بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے, پھل اتنے بڑے اللہ کی طرف سے, انگور کا ایک ایک دانہ کئی کئی لوگ نچوڑ کے اس سے گلاس بھریں گے, اتنے بڑے بڑے انگور. یہ ایک مثال دی ہے کہ پھلوں میں برکت, پھلوں میں ذائقہ, گناہوں کی وجہ سے اللہ چیزوں کی برکت چھین لیتے ہیں. دیکھو نا یار روٹی جو پکتی ہے, ہمیں یاد ہے بچپن میں پکتی تھی دور تک خوشبو آتی تھی, روٹی میں خوشبو ہی ختم ہو گئی, پلاسٹک کھا رہے ہیں ایسا لگتا ہے. آم کیسے, آم میں تو پھر بھی ابھی تھوڑی سی لذت باقی ہے, لیکن وہ بھی مزہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. تو ایسی برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی. تو اور نبی نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا, ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے لڑیں گے اور ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ, تو ہندوستان پہ حملہ تو ہو چکا ہے محمد بن قاسم کے دور میں, اور دوسرا فریق وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گا. تو اللہ ہمیں وہ دمانہ دکھائے جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اللہ کرے ہمارے حضرت تو بڑی دعا کرتے تھے لیکن حضرت تو چلے گئے, ٹھیک ہے نا, ہم زندہ ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کل کوئی نکلے الفلاحی سے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور دعویٰ شروع کر دے, کیونکہ مارکیٹ میں مہدی اور مسیح نام کے ہول سیل کے حساب سے لوگ پاکستان میں بک رہے ہیں, یہ سعودیہ میں پیدا نہیں ہوتے. پاکستان میں ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا میں امام مہدی ہوں, بہت لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا تھا ہمارے حضرت کے دور میں, سعودی عرب چلا گیا, حکومت نے پکڑ لیا وہاں نا, وہاں تو حکومت پکڑتے ہی کیا کرتی ہے, تو وارنٹ جاری کیے تو وہ بھاگا, پکڑا نہیں پکڑنے کے وارنٹ, بھاگ گیا وہ, یہاں آیا تو اس سے پوچھا آپ تو امام مہدی, کہنے میں نے رجوع کر لیا ہے. میں نے کیا کر لیا ہے, امام مہدی ہونے سے رجوع کر لیا. تو یہ سارے فراڈی یہیں پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے جو علامتیں حدیث میں ہیں نا, ان میں حضرت مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. ان کو تو لوگ پکڑیں گے کہ آپ ہیں, ان میں جو علامتیں دیکھ کے ان کو پکڑیں گے کہ آپ ہیں, اور یہاں جو خود نکل کے آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, یہ مہدی نہیں ہو سکتا.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

0: جناب آپ کا حق آپ کے پاس ہے ٹانک میں یا یہاں آپ کا حق موجود ہے, اور ڈیرس بل خان میں آپ بڑے بڑے دکانوں پر جائیں گے تو خواتین کو آپ کا اپنا حق یعنی کہ آپ کے اپنی سکن کے مطابق فیس واش جو کہ آپ کو پنک گلو دینے کا جو ہے ذمہ دار ہے, اور اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی سکن کے اوپر فٹافٹ جو ہے وہ آپ کو پنک گلو ملے گا جو آپ کا فیوریٹ کلر ہے, جو آپ بکروں کے اوپر بھی چاہتے ہیں, گالوں کے اوپر بھی چاہتے ہیں, کپڑوں کے اوپر بھی چاہتے ہیں, بیگس کے اوپر بھی چاہتے ہیں, چوڑیوں کے اوپر بھی چاہتے ہیں. تو جناب یہ والا حق آپ کو ہمارے اس فیس واش کی صورت میں, لولی فیس واش کی صورت میں ملے گا. استعمال ڈیرس مل خان میں شیش محل کے پاس چلے جائیں, الفرید کاسمیٹک پر چلے جائیں, یا پھر گلشن کیش اینڈ کیری جو کہ اسٹیٹ لا بلڈنگ کے بالکل سامنے ہے جناب, وہاں پر چلے جائیں. اے ون کاسمیٹک ہے جی جناب, عیدگاہ برانچ کے بالکل سامنے ہے, وہاں پر بھی ہمارا یہ بلکہ آپ کا اپنا حق ہے. ہاں جناب وائٹنگ لولی فیس واش آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے جناب, اس کے علاوہ جو ہے بازاروں کے اندر چگلے کے ساتھ امان ارسیرا, فاروق ارسیرا, حاجی گل جنسور, راجا جنسور, فیملی شاپنگ سینٹر, فاروق ارسیرا, امان ارسیرا, میں نے بتا دیا فیملی شاپنگ سینٹر ان کے پاس, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دکانوں کے اوپر. گلف سینٹر کے سامنے ہے رومان کاسمیٹک.
1: کیسا لولی فیس واش چہرہ لولی بنائے, کیونکہ یہ خاص فارمولا وومن جو آپ کو اپنا حق دلائے. ہاں

0: کہ جناب اس کے ساتھ جو ہے فاطمہ موجود ہیں اور اپنی بہت سارے فرینڈز کو سلام بھیج رہی ہیں. محمد اظہر پہاڑپور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام دے دیجیے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جناب, وہ دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا, اس گھر فرد تھا, کوئی مہمان تو نہ تھا, جن کے دم سے رون کے شہر جا بسے, ورنہ یہ میرا گاؤں یوں ویران تو نہ تھا. امیر حسین کوٹ ولیداد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جناب, آپ لوگ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے؟ جی جناب, السلام علیکم خلیل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ تیری سادگی, تیری عاجزی, تیری ہر ادا کمال ہے, مجھے ناز ہے, مجھے فخر ہے, خلیل بھائی بے مثال ہے. اور آگے کہتے ہیں آئی لو کیسن لولی فیس واش. عائشہ ہمارے ساتھ ہے. جی جناب, سیدو والی سے یہ ہمارے ساتھ پہلے بہت عرصے پہلے ہوتی تھی, اور بیچ میں آئی تھنک یہ جو ہے کوئی کورس وغیرہ کرتی ہیں, پڑھتی ہیں مدرسے وغیرہ میں, تو پیپر وغیرہ ہو رہتے ہیں اور اسٹوڈنٹ ہیں, تو کبھی کبھی ان کی حاضری لگتی ہے. یعنی بہت عرصے بعد عائشہ سیدو والی کو ہم اپنے شو کے اندر ویلکم کریں گے, اور اپنی کیسن کے ساتھ محبت بتا رہی ہیں ہمیں. بہت شکریہ. دریا دن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں, لیکن ٹانک والے کدھر ہیں؟ اے جناب, ٹانک والے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹانک میں جو ہے یہ تو سارے ڈیرا کے لوگ ہیں, جتنا بھی فیڈ بیک میں پڑھ رہا ہوں, یا پھر جو ہے یہ پہاڑ پور کے لوگ ہیں. ٹانک والوں کدھر ہو یار تم؟ جب سے ہے مجھے پشتو سیکھنی پڑے گی کیا آپ لوگوں کے لیے؟
1: چہرے پہ پنک گلو سا آیا, کیسا لولی فیس واش چہرہ لولی بنائے, کیونکہ یہ خاص فارمولا وومن جو آپ کو اپنا حق دلائے. ہاں, آپ کو اپنا حق دلائے کیسن پیور وائٹنگ لولی فیس واش.
0: جی جناب, آپ کا حق, خواتین کا حق ان کے ہاتھوں میں ہم رکھ.
1: چہرہ لولی بنائے, کیونکہ یہ خاص فارمولا وومن جو آپ کو اپنا حق دلائے. ہاں, آپ کو اپنا حق دلائے کیسن پیور وائٹنگ لولی فیس واش.
0: جی جناب, آپ
1: چہرہ لولی بنائے, کیونکہ یہ خاص فارمولا وومن جو آپ کو اپنا حق دلائے. ہاں, آپ کو اپنا حق دلائے کیسن پیور وائٹنگ لولی فیس واش.
0: جی جناب, آپ
1: چہرہ لولی بنائے, کیونکہ یہ خاص فارمولا وومن جو آپ کو اپنا حق دلائے. ہاں, آپ کو اپنا حق دلائے کیسن پیور وائٹنگ لولی. چہرہ لولی بنائے, کیونکہ یہ خاص فارمولا وومن جو آپ کو اپنا حق دلائے. ہاں,

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے. اور ڈی آئی خان

اوكي زين نور هرسه دي منام خو بل پروڈکشن ما نام نه نه نه بل نه منام جيشا نو ٹینشن بغوان بس نو ٹینشن برانو بل پروڈکشن ما نام بس لائیو شو لائیو پروگرام نو ٹینشن ایک نیو ڈراپس دماغ دنو دے برس مکشل کے ولخوا رہے پریشان ہے ہاں نو ٹینشن ایک نیو ڈراپس رواخ لے سی اس سے مالک ایسے د مخ دنو پرماننٹ حل د مخ دنو ہمیشہ ہمیشہ حل نو ٹینشن ایک ڈراپس نو ٹینشن رائس فیس واش روا

بغیره تشه راپور هو تام د زمانی د احساس د زمانی احسانو احسانونو نو سره پور نه تړې شه اوکے سلام بھائی څنګه یې گرمی کیا بول دی ہے ہنستی ہیں یار اللہتی ہیں آپ گرمی خود چکے مدد بس چکم دے کنے گرمی تا خموش داوی جگن چھ گرمی خدا دی داسی خیرون کلے کہ خموش دی خیرون کڑو شاد من نہ سی خوش حال ہے نما دین دوری کرے سی آئی تھنک ادریس فرام ٹاک انیرا فرام ریحان بھائی جان آئی لائک نو ٹینشن رائس او فیس واش اینڈ آئی لائک نو ٹینشن بیوٹی سوپ چے سبن ہوتا سمجھو لسی ملا والے شاہ مشمان ہا پلمبو والے شاہ دین لو اسی خپل مخ پر ہے سی ملا والے شاہ لسن ہا پ میزل ہے شاہ لمبی دل ہے شاہ پہ پھر مزیدون خیستا ششتا ریزلٹ دی سی نو ٹینشن چکم دیمش صابن نکنا بیوٹی سوپ السلام علیکم وعلیکم السلام سے بھائی نو ٹینشن بلاک نو ٹینشن ہربل اسپرے اور شیمپو نو ٹینشن صابن فیشل ہربل آئل اسپرے ایک نو ڈراپ فارمول کریم فیس واش اور ٹول استعمال ہم ما ڈیر ڈیلی فیس واش خواہش تھا ایشا آئی ایم فارمولا میرے من نے فارمولا سما ہو رہے کہ ڈیلی فیس واش تھا خواہش تھا آگا استعمال ہوا سے ڈونٹ وری بس کم دے پکے خواہش بھی کہنا بس اگر خلا گئے استعمال ہوا السلام علیکم وعلیکم السلام سے پما گرانا زما اوکے سی سرنگی ورستے شاوا گرمی خودے ان شیشو دے این خبر دے ڈیرے خوشی دے اللہ دے رتا کامیاب لرا امین دا وزیرستان ٹولے خوین دے سلام نو ٹینشن یوزر ہو رہا ہاں میرے من نے سی وچ زو وش ہے اوکے سی وش ہو سی شاہ پروگرام اور ویسی ترخیر پوری سی اور چکم دکھنے پروگرام انجائے کوئے پروگرام نا خوندور مسیح خلیخ چی مطی اولاد شیخ سلطان نا نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ما سره ملایوي شي نازوان وي تا سلام وعليكم السلام او کسی متی ولا به سره د مشن ټینشن پروډکټس ملایوي شي پشي ګر شه شي ګر کې د دې کوم دلته ورتل شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس کوم کنه ونر خو سله شي اور د دین لواجی پشي ګر کې زموږ تمام پروډکټس کوم ملایوي شي د چا سره ملایوي شي نو ټینشن تمام پروډکټس ملایوي شي ګلو سره ها ګلو سره ورتل شي حالت نه د مشن ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس کوم کنه ارخ سله شي سیمل ولا شي شه طاہر زنانہ سٹور سرہ ملے شے تلا ہر خوشلے شے عبد الدین الوازی ڈبر شے ابراہیم گل راغزا سرہ ملے شے دین الوازی نور خان صاحب پیر صاحب قادر مارکیٹ کے ہم ملے شے ور سراور سرا سے عاشق اتار کی بختی رحمان ضیاء رحمان صاحب سرہ ملے شے خاص جوس مارکیٹ کے حفیظ بھائی سرہ ملے شے حفیظ مصری سرہ جوس مارکیٹ شے

اوکے جی یہ غزل دے رہا ہے اردو والا سی آپ کو بھی شامل کر لیتے ہیں اسی پروگرام میں کیونکہ اردو کی پوری اور سانگ لکھے ہوئے ہیں اسے اس کے ساتھ ساتھ ایک اردو کا غزل بھی شامل کر لیتے ہیں اسے آپ کو کینسر کر لیتے ہیں اسے اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا مگر تمہارے طرح کون مجھ کو چاہے گا اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا مگر تمہارے طرح کون مجھ کو چاہے گا تمہیں ضرور تمہیں ضرور کوئی چاہو تو اسے دیکھے گا تمہیں ضرور کوئی چاہو تو اسے دیکھے گا مگر وہ آنکھیں ہمارے کہاں سے لائے گا تمہیں ضرور کوئی چاہو تو اسے دیکھے گا مگر وہ آنکھیں ہمارے کہاں سے لائے گا نہ جانے کب تیرے دل پر نئی دسی دستک ہوں نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہوں مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہوں مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا تمہارے ساتھ یہ موسم فرشت جیسا ہے تمہارے ساتھ یہ موسم فرشت جیسا ہے تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا تمہارے ساتھ یہ موسم فرشت جیسا ہے تمہارے ساتھ یہ موسم فرشت جیسے ہیں تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا تجھے روز دیکھوں قریب سے میرے شوق بھی ہیں عجیب سے تجھے روز دیکھوں قریب سے میرے شوق بھی ہیں عجیب سے میں نے مانگا ہے بس تجھے کو میں نے مانگا ہے بس تجھے کو اپنے رب اور اس کے حبیب سے تجھے روز دیکھوں قریب سے میرے شوق بھی ہیں عجیب سے میں نے مانگا ہے بس تجھے کو میں نے مانگا ہے بس تجھے کو اپنے رب اور اس کے حبیب سے میرے آنکھوں میں ہے بس عاجزی میرے خواب میں ہے غریب سے میرے آنکھوں میں ہیں بس عاجزی میرے خواب بھی ہیں غریب سے میرے سب دکھوں کی دعا ہو تم ملے کیا سکوں پھر طبیب سے میں بہت خوش ہوں جوڑ کر نصیب اپنے تیرے نصیب سے میں بہت ہی خوش ہوں جوڑ کر نصیب اپنے تیرے نصیب سے

اپنی بات میں میرا نام کے حوالے رکھنا، اپنی بات میں میرے نام کے حوالے رکھنا، مجھ سے دور ہو تو خود کو سنبھالے رکھنا، اپنی باتوں میں میرے نام کے حوالے رکھنا، مجھ سے دور ہو تو خود کو سنبھالے رکھنا۔ لوگ پوچھیں گے کیوں پریشان ہو تم، لوگ پوچھیں گے کیوں پریشان ہو تم، کچھ نگاہوں سے کہنا، زبان پہ تالے رکھنا۔ اپنی باتوں میں میرا نام کے حوالے رکھنا، مجھ سے دور ہو تو خود کو سنبھالے رکھنا۔ لوگ پوچھیں گے کیوں پریشان ہو تم، کچھ نگاہوں سے کہنا، زبان پہ تالے رکھنا۔ نہ کونے دینا میری بیٹی لمحوں کو، نہ کونے دینا میری بیتی لمحوں کو، میری یادوں کو بڑے پیار سے سنبھالے رکھنا۔ نہ کونے دینا میری بیتی لمحوں کو، میری یادوں کو بڑے پیار سے سنبھالے رکھنا۔ تم لوٹ آؤ گے اتنا یقین ہے مجھ کو، تم لوٹ آؤ گے اتنا یقین ہے مجھ کو، میرے لیے کچھ وقت نکالے رکھنا۔ دل نے بڑی شدت سے چاہا ہے تمہیں، دل نے بڑی شدت سے چاہا ہے تمہیں، میرے لیے اپنی انداز وہی پرانے رکھنا۔ دل نے بڑی شدت سے چاہا ہے تمہیں، میرے لیے اپنے انداز وہی پرانے رکھنا، میرے لیے وہ انداز وہی پرانے رکھنا۔

اوکے سی دے وڑے مشکنی زیر دے دے وڑے اور دے اسی میں سے ہاں زیر دے اسی میں سے بہت شامل ہوں سے اور السلام علیکم پلیز بھائی یہ شعر پڑھو اگر اگر جیتا تو ہمارا اگر ہارا تو میں تمہارا آئی ایم فوسیا زخور گور مکنہ سی قدر تا ملو شو اگر میں جیتا تو ہمارا اگر میں ہارا تو میں تمہارا ڈیر خواہ کوشش کو مسید خورے